0: sing ana ning Jambi kono lombang
1: sing ana nang bisa
0: biar kanggo kanca-kanca sing ana patok pecis
1: mas yo ilang nyawa sun pil
0: wajak yang bae.

0: wah sapa sing tak gendong, sapa sing tak ombe. Wis kerirasane. Ayo mboten ngoten Mbah Saire. Mbah tak rungokno ning radio. Karo tandang gawe, weh, karo mbrot ngono lho Mbah. Koyoke pingine ngoten, weh monggo kula derekne rumiyin. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Lek ora urip ora sarapan. Lah enjing-enjing kok sampun ngelak ngombe iki kok
0: napa sih? Lah sajane iki lek ora urip iki dudu perkara ora sarapan, ora iso sarapan. Lek ora urip iki ya prisakno nduk.
1: Nggih,
0: ngoten nah.
1: Sing kang digendong sinten jenengan mau, Mbak?
0: Aku mau sapa sing tak gendong? Sapa sing tak mi?
1: Ngono. Sing kula gendong anu. Kinclong Asokawati.
0: Iya, aku wis
1: seru. Kucing kula.
0: Wis seru aku nduk lek ngono.
1: Wahyu dhewe.
0: Lah iya. Ya apa kabar iki preian apa piye?
1: Yo nggih kula niki prei.
0: Oh, lek prei ngono wis kalungan radio ae.
1: Mboten kalungan radio, radione niki kula dakek tembur genteng. Lho niku lho kadang kok kebersek ngoten niku dos pundi to, Mbak?
0: Anu perbaikan ngene iki perbaikan.
1: Ngoten nggih.
0: Ya anu rencanane yo sementara, tapi yo hasilnya sementahun.
1: Kula ngantos pegel radio kula uncal kan.
0: Oh, kandhane.
1: Tembure genteng.
0: Padha karo Tin.
1: Jenengan niki pecel sayure napa, Mbak?
0: Iki ana kulupan iki sedher, ana maning iki ya kaya kembang turi karo iki kulup ki kulup sawah. Ya.
1: Kula niki sedoanten kulup remen, Mbak. Lah niku lho gembresek malih ngoten niku lho, Mbak.
0: Wis pokoke aja dirungokno gembreseke.
1: Kula seneni lho, Mbak.
0: Ya kaya kene jam ngono lho, Nduk.
1: Nggih lho, dine teko terus. Kula sukani anten napa nggih mboten purun tanggah mawon gembresek,
0: anu,
1: Mbak.
0: Itu bukan kesalahan pada radio panjenengan lho.
1: Mboten nggih.
0: Ya aku anjane ning kene sik perlu perbaikan.
1: Radioku tuwas tak seneni.
0: Eh kowe nyeneni radio padha karo nyeneni mbahmu tenan.
1: Jane kan gembresek terus. Pegel-pegel kowe kok tak dol.
0: Lah iya ki ya pikantuk pambagya saka arek kidal sing ana ning tumpang kono ki. Golongane.
1: Lho, ngoten niku malih.
0: Iya. Padha karo ning kidal kono ki ya karo Bapak Suarsono.
1: Suarsono. Oh, matur sembah nuwun.
0: Ya sugeng enjang nika.
1: Sugeng enjang.
0: Anu monggo kula derekne.
1: Nggih, kula tak ngajeng nggih.
0: Heeh.
1: Lho, ngoten malih lho.
0: Heeh.
1: Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sigati, Bu Sri Poncowati, Bu Piana, Bu Sri Bela, Bu Marlena, Mama Bae ngangteng Blitar iki sinten? Pak Suryono.
0: Pak Suryono, Kusmanto.
1: Oh, Pak Kusmanto.
0: Heeh.
1: Oh, nggih, Pak Dojen, Pak Sarif, Pak Gandung, Pak Sarii. Ingkang nomor tunggal wonten sinten, Mbak?
0: Anu Aceng.
1: Oh, senenge. Oh, mantan nggih.
0: Heeh.
1: Pak Aceng menang nomor 1. Nyuwun lagu kok ngelak. Pak Bambang, Pak Widi. Kula nyuwun lagu mawon napa Blitar mawon
0: kok. Oh, Blitar. Iya, iya.
1: Blitar. Ngoten niku lho.
0: Iya, suwun
1: nggih, Mbak. Matur sembah nuwun.
0: Suwun.
1: Pecel kula niki 10 bungkus.
0: 10 bungkus tak bungkus nih.
1: Nanti kula utang lho niki.
0: Heeh, ora apa-apa.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Bu Sri Utami sugeng enjang mboten kesupen kok Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Mas Faris, Bangke. Menika Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sugeng enjang. Kula hadir Mbah menawi mboten kesupen. Lah menika tembang Wijaya Kusuma. Iya, lali aku. Tetep semangat, nggih kleresan nggih, tetep semangat kemawon. Warung gaul sarapan pecel. Wong urip, nggih kula urip. Kula saking Mas Faris menika lho, wonten Batu badhe nderek sarapan pecel lho, Mbah. Lho nika ngikali bungkus mawon. Mbah, salamipun kagem Mas Bagas. Salam kagem nika Mbah, Mbak Mimi Sugeng Makarya. Ya, kabeh iki wis disalami kok tenan. Sapa sing tak gendong? Sapa sing tak embat?
2: Sapa sih sing digendong?
0: Pak Bambang.
2: Pak Bambang.
0: Password.

0: bum bam bam.
1: Cocok. Bakno bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ana bebek kok melayu nang kelayatan.
0: Ana kok wado temen.
1: Lah iya iki, Pak. Adoh ini, Pak.
0: Lanjut.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Warung pecel tak buka jam 7.
1: Sing dodol tuwek wingi ndongani kajatan.
0: Oh iya, iya iya.
1: Aku ya.
0: Siji. Siji ndongani kajatan, loro ke aku menehi tausiah.
1: Waduh, Wang Sule niku jenengan kok kari-kari napa to, Mbak?
0: Lho, lah wong aku anjene dikongkon kari. Wong elek wong apik ki ya ngene. Iya tak.
1: Lho, kula ngene ngali kabeh ku tonggo-tonggo niku nggawa sakresek-sakresek. Lah jenengan kok beto kali, Mbak?
0: Lho, aku nggawa loro sing siji ku jarene lho, jarene lho. Panitiae. Lho, iki
1: jarene nggih.
0: Iya, jarene panitiae.
1: Lho niki lho,
0: iki bagian sing donga.
1: Oh. Sing
0: dungane ku CC nggih, bagiane. Oh, bagiane CC.
1: Kulo tak belajar dungane cek te oleh akeh, Mbak.
0: Yo adole, wong dungane iki yo didelok-delok, lek tak buka ngene rada pitik yo dungane iki 5 menit.
1: Oh. Dari ningali anu nggih, suguhe ngoten niku nggih.
0: Iku anu, iki ningali suguhane ya, ya bener.
1: Lah nggih. Ngono iki mikir teng griya niku. Bae kok pinter ya carane ngoten
0: niku. Lah wong aku ki mulai tahun 45 aku bagian donga wisan.
1: Mbah. Ku. Asal Salim jenengan.
0: Saka sapa?
1: Saking Bu Endah, Mbah.
0: Oh, iku ya
1: Don Carlos Mbah Aten Kasin.
0: Iku ya anu atene mbunderi.
1: Napa, Mbah?
0: Ate mbunderi tanggalan kuwi lho. Ate
1: iki. Lho, dijaman napa, Mbah?
0: Lho, yang golek tepate waktu, tepate tanggal.
1: Oh, itu padha wek niku, Mbah, ngenten iki pacek, Mbah nggih.
0: Iya, siji pacek, loro ki cocoke misale sing isi acara ki kanggo mulutan ki sapa?
1: Oh, mekaten nggih, Mbah. Kula isih wau nggih ngisi teng masjid, Mbah.
0: Wis seru aku soalnya jedinge ngene wis sasat.
1: Jenengan kok kok padha ngomong, jenengan kok nggih ngiring to, Mbah?
0: Lho, andane kok.
1: Oh,
0: ya seje lek ngisi-ngisine mbahmu.
1: Oh, seje nggih.
0: Ah, ya seje jelas.
1: Mbah, kula melok ngisi dompet mboten napa-napa nggih.
0: Awakmu ngisi apa?
1: Ngisi dompet.
0: Ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Lah nggih, kula nek wonten tiyang liwat kula seluki kula buka dompete, Mbah.
0: Jembek.
1: Lek kula liwat dibuka dompete lek kosong diiseni ngenten Mbah.
0: Oh iya iya iya.
1: Lek kakehan kelolongi.
0: Ora apa-apa wong barang amal ki yo sing apik.
1: Ya. Lho langit to Mbah.
0: Ya padha karo mbahmu ngene iki. Mbahmu ki sak kampung tak takoni. Ya ta sing uripe ki ijen, yatim. Oh. Iku tak kongkon nyateti kabeh.
1: Oh niku damel sangu mati Mbah nggih.
0: Oh siji gawe sangune besok ya ta.
1: Besok nggih Mbah.
0: Ping pindhone iki ngelingno barang cilik iki sosoyo gedhe ya ta barokae akeh.
1: Golek tiyang
0: golek barokah.
1: Mati niku parane ten pundi Mbah?
0: Apa?
1: Lek tiyang pun sedo niku mlayune ten pundi to Mbah?
0: Kok mlayu? Oh kok mlayu aduh saya ora iso.
1: Kula keliru Mbah. Kula niki kirangen sajake jek niku lho agak keliru nggih, Pak.
0: Repot ae awakmu.
1: Kula mboten repot, Pak.
0: Ha jenenge wong mati keparane nang ndi ora ro.
1: Oh nggih, kula keliru nggih.
0: Ya keliru.
1: Apa sing digegem wong mati, Pak?
0: Apa sing digegem wong mati iki biasane ngono ki amal ibadahe keweden ki perkarane ki tanggung jawabe.
1: Nggih. Salah, Mbak.
0: Oh, salah.
1: Salah, Mbak. Kurang tepat, Mbak.
0: Apa sing digegem wong mati?
1: Lah sing digegem mati ku ya lar, Mbak. Digegem mati, semut digegere mati, Mbak.
0: Suwun, Bang. Ancene bener nyoba. Ya, nyoba gegem mendol.
1: Dadane bae ngenten. Ora iso. Bawa ku digegem kok urip, ngoten apa?
0: Aku arep ngomong ngono wong barang nekku mati.
1: Ngenten iki ana sing guyu, Mbak.
0: Oh, iya ya.
1: Nggih, jenengan iki gegemurip niku ana sing guyu.
0: Lho, oh iya ya.
1: Ini kok sing diangin telat-telat guyu lho. Ngenten niku ditutupi kowe.
0: Ancene lek pegangan hidup ngono tak serano kok.
1: Oh, inggih.
0: Iya.
1: Jenengan Natal Salim, Mbak.
0: Saka siapa?
1: Saking sing gegem.
0: Oh, ya juragan.
1: Saking anu, Mbak. Pak Darmanto, Mbak.
0: Oh, Bapak Darmanto.
1: Nggih, selalu sehat mawon nggih. Heeh. Lah iki cacari nggih gegek mawon, Mbak.
0: Ya lek sariki digegem ditarik.
1: Boten dengeran ta, Mbak?
0: Jembek ri, wong kok.
1: Nek tarik ke jinggat.
0: Ki mbek tak adoli anu ki.
1: Nggih, Mbak.
0: Kowe lek sarem
1: semerap dengan nabrang ten embong ten kulo Pak nggih kajatan niku lho.
0: Oh iya iya iya.
1: Konteni dirembong kulo niku lungo mawon.
0: Heeh.
1: Duh, kancane wis muleh bae kok durung metu-metu to kok mae wong iku
0: ngono. Aku wis seru lek ate kok cedhat dadi aku iki rerenan.
1: Oh. Niku sing setunggal buta langsung sing setunggal sing ngitaken ngoten Mbak.
0: Tak dol.
1: Oh. Niku sing ngene tawaken kula 30 Mbak.
0: Iya, bali wadahe.
1: Aduh bagus re. Kok ngono kok mentolo itu total berkah.
0: Anu pikantuk pambagas saka Mbak Dian Novida kuwi.
1: Oh, Mbak Dian
0: Mbak. Mbak iki lek ketemu Pak Bambang wis jen cocok.
1: Cocok iki cocok iwak ndeng apa napa, Mbak?
0: Eh cocok blubuse.
1: Lho, kula bludus ngene iki gara-gara jenengan to, Mbak? Asal usule, Mbak.
0: Lho, lawang barang kowe kancene ya putune mbahmu.
1: Lah nggih putune lah sing kula lahir piyok niku jenengan sing ngangkat ta, Mbak?
0: Sik ta. Lahirmu gak piyok.
1: Lho, sing semerap kan bae to, Mbak
0: niku. Lho, lahirmu gak piyok. Aku ro, lahirmu
1: mah. Lah napa, Mbak?
0: Klutik.
1: Klutik iku duwe kecek, Mbak. Kowe teplek klutik. Laku re. Ati klutik gak neker aku. Kan aja guyu, Pak. Lah. Ala, aku tak basuwe tak pas nonton saya tak balas ya, Mbak.
0: Iya. Pada
1: niku kok dereng mantun nggih, balik men. Lek menahi niku dereng mantun to, Mbak?
0: Klutik dorong.
1: Ini kok kayak di ngerampal nih 5-0 kludik, Mbak. 5-0 kludik, Mbak.
0: Awa, awa.
1: Anggir, lagi ini 5-2 ades, Mbak. Saat ini ganti 5-0 kludik, Mbak.
0: Iya.
1: Iya, Mbak.
0: Oleh salam soko Bunda Siti.
1: Sinten putih niku, Mbak?
0: Bunda Siti ki daleme ora ngerti aku. Ki
1: tangga. Oh, nggih.
0: Tanggane tanggaku lho. Tanggane tangga.
1: Oh, tanggane jenengan kok, Mbak?
0: Iya. Sing ana ning Jember iki Mbok Mimin ana ning Jember.
1: Jember Utara apa Jember Putih, Mbak?
0: Wis aja disingkat lho, Le.
1: Oh, mboten ngasal, Mbak, nggih.
0: Ora.
1: Tapi ta mriku niku aman, Mbak.
0: Amane piye?
1: Lho, la lek wonten napa-napa wonten tanggule mriku.
0: Oh, iya iya iya.
1: Lek wonten banjir niku mboten saged, Mbak. Soale wonten tanggul, Mbak.
0: Ya ana panggule, iya iya iya.
1: Tanggule gedhe, Mbak.
0: Anu lek kono ki ana panggule gedhe lek ning tanggane mbamu pinggule sing gedhe lek tenan.
1: Niku senengan kula niku.
0: Wis aja seneng amu ku nekku.
1: Masa kate ngomong liane musik, kate ngomong musik kok.
0: Lagumu apa? Lagumu apa?
1: Lagune anu, Mbak. Aku seneng biasae, Mbak. Aku kok gak kena empat, Mbak. Kesiksa iki, Mbak, lho. Seneng karo tangga, Mbak.
0: Oh, seneng
1: tresno marang tangga, Mbak.
0: Oh, tresno marang tangga.
1: Iya, iku Salindri, Mbak.
0: Oh, Salindri. Iya, iya.
1: Kok ora kena empat, Mbak, karo tangga aku.
0: Ora, wong ketok terus.
1: Gini iku kula, Pak. Oh, bae niku ketok mawon, Mbak.
0: Ayo kowe
1: sing nyapu-nyapu, sing kora-kora napa niku. Iya. Kula sing bingung kula dhewe, Mbak.
0: Sajane ngono kuwi gampang.
1: Ya napa Mbak carane, Mbak?
0: Carane kuwi apa kuwi memean kuwi depno.
1: Depno ten pundi?
0: Ha iya ning ngarepe omah.
1: Lho, jenenge lak pun seprapi ambek to.
0: Iya,
1: iya. Niku memeane niku lak pas noten kula. Ketok kalonge, Mbak.
0: Lho kandhani ah.
1: Salah semerapa kalonge, Mbak?
0: Wis seru aku.
1: Lah ngene iku, Mbak.
0: Iya.
1: Gimun, Mbah.
0: Ya, suun ya.
1: Kula tak salim-salim ten sing on air wau sinten, Mbah. Sing pertama kaitan, Mbah.
0: Ya pertama
1: Bu Sri Utami, Bang nggih.
0: Anu. Sapa ki?
1: Wonten Bu Sri Utami. Wau sinten Mbak Aceng ya?
0: Aceng.
1: Nggih, kali Mama Dian, Mbah.
0: Mama Dian.
1: Kali Mbak Enda, kali Mas Darmanto, Mbah.
0: Bapak Darmanto.
1: Matun, Mbah.
0: Matun.
1: Mas Paris. Heeh. Bu Pandan, Mbah, mboten kesupen. Pandan,
0: mboten kesupen.
1: Sampeyan lihatan Bu Pandan lek nyarpisaken klotomu to, Mbah?
0: Ayo, ayo, ayo.
1: Saestu kok niki bingung, Mbah, kok niki kados niki.
0: Oh, wong barang ki enak Mas Dudi ki apa maning lek servis iku wis salah. Sak uli-uline ditap.
1: Nggih, Bun. Nggih kula anu. Kula tak ngoling niku driver e tak sariki mawon
0: nggih. Oh, iya, iya, karo sariki barang ki.
1: Enggak sariki nggih, cek anu awake cek sehat terus ae.
0: Heeh, iya, iya. Suwono ya.
1: Nggih, Mbah. Jelah limbah, Trisno marang tonggo mbah.
0: Oke.
1: Okay. Nggih mbah, baik selalu sehat nggih.
0: Amin, amin.
1: Ngerti kene kata kula mbah.
0: Iya, bagin.
1: Nggih ngene suka ni mbah.
0: Iya, iya.
1: Nggih mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lha iki Gorontalo ya melu gabung matur sembah nuwun sugeng enjang. Mboten kesupen ugi rencang-rencang dulur-dulur barang kaya dening Bu Pandan sugeng enjang. Sedaya mawon sugeng enjang. Jame wis jam 7.50 menit. Bumbung preian lor, ayon digar bareng, mencak bareng, kalape kari-kari.

0: Syukur alhamdulillah. Kek wis rampung, lain nyambut gatel anu dodolan. Ayo ki barik no barik, ki wis jam 7:56 menit. Jadi wawang kurang sakcrit wis jam 8. Aku langsung manggane kula pinarakne. Sugeng enjang.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wonge urip tibake.
0: Kuasa
1: gak urip.
0: Aku dhisik.
1: Eh?
0: Aku dhisik.
1: Nang dhisik ya apa?
0: Sarapan-sarapan pecel wong urip.
1: Tibane sik urip.
0: Urip,
1: alhamdulillah.
0: Urip aku.
1: Urip, Mbak? Mosok, Mbak?
0: Ya, dicekel mang mati.
1: Wis dicekel Pak Bambang mang, Mbak. Alhamdulillah. Awakku rek.
0: Lara.
1: Aja nemen-nemen Pak Bambang.
0: Lah wong iki mang ana apa dicekel wong mati? Iku apa?
1: Wala, tibane dicekel wong mati.
0: Iku mati. Apa? Tibane laler dicekel mati.
1: Iya, semut dicekel mati.
0: Mati.
1: Riko dicekel urip.
0: Jare
1: Pak Bambang ngono, Mbak.
0: Mek aku tak.
1: Iya, dicekel urip.
0: Lek didelok.
1: Lek didelok musret.
0: Repot ae.
1: Repot ae Riko. Sampeyan ala salah, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Mbak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang ki mang yo.
1: Mbak, Mbak.
0: Kuku.
1: Jarene sampean kati pijet. Ambek Pak Bambang.
0: Aku rencana pijet. Benak. Ngono
1: ku melok olah, Mbak.
0: Benak no geger.
1: Oh, tak pikir benak no sing gak urip iku mah.
0: Duka.
1: Mbak. Oke ya.
0: Iki ana salam saka Bu Nani sing saka Kampung Pake. Wisata Kungkuk.
1: Ndik Mbak.
0: Mbak Kungkuk. Ndik Kungkuk Mbak.

0: Ping 2000.
1: Oh, 2000 jerikan loro 1000-an iku, Mbak.
0: Koyoke ngono.
1: Walah. Lah, koyoke ya kurang balik susu 2000. Heeh. Wis Mbak, aku kaget iki. Apa itu bojoku muni?
0: Kandang.
1: Tiba-tiba ada muriku. Wong isih turu.
0: Repot ae.
1: Iya, cak dariku repot janan. Waduh, Mbak Riko seneng repot. Ngerepoti yo.
0: Batok bolu isi madu.
1: Terus.
0: Ya batok bolu kuwi bolongan
1: telu. Batok bolu isine madu. Digawa nang latar dipangan pete.
0: Dururit dururit.
1: Warung pecel dibuka jam 7. Sing dodol tuwe kaene. Ngombe dhewe.
0: Cita. Wong iku mangono latar kok iso gawene iki ngempiti PT.
1: Are iki ngempiti PT katene ditu. Latar ngono
0: lho. Mosok aku iki ngempiti PT. Lah wong barangku mang iku latar yo iki anu terakhir yo tar kaya ngono lho superstar.
1: Kula sing pinter parikan, Mbak.
0: Lah wong barang wong iki ditata dhisik batok bolu isi madu ana latar kok kepitik.
1: Ditata, Mbak. Yo opo nek kono to, Mbak? Lah Pak Bambang ndek kono sampean ndek kono.
0: Ya ora perkara ngono iku batok bolu isi madu ana bebek kepenak.
1: Duh.
0: Titik. Titik.
1: Si, aku ora muni kepenak.
0: Iya kepenak titik ngono dadi.
1: Riko rupane yang jene. Mbak. Urepe, Mbak.
0: Gung.
1: Ora, Mbak.
0: Lamongan Cak Ali hadir.
1: Cak Ali Lamongan.
0: Jombang hadir.
1: Jombang.
0: Iki wis jam hadir. Iki wis jam 8, kowe salam kanggo sapa?
1: Mosok sarapan yang ngenteni jam, Mbak?
0: Iki wis jam 8. Kowe salam kanggo sapa? Lagu mu apa tak puter aku mari ngono buyar.
1: Itu lari kowe ku ngono, Mbak.
0: Lho, ancene wis entek dagangane.
1: Sampe oleh salam iki lho.
0: Balik-balik salam aku jangan blenderang.
1: Kaya Riko ngono. Ketwingi Riko ku pantese dadi jangan blenderang. Se ono Mama Lingling, Mbak.
0: Ono Mama Lingling. Oh iya.
1: Heeh, tibane wonge melok jangan blenderang.
0: Alhamdulillah, Bunda Wati iki saka Banyuwangi.
1: Iki sing duwe HP tarter ndek mburu wis tangi, Mbak.
0: Oh iya iya.
1: Ya. Sakar.
0: Lagu
1: mau. Mbak lagune yo.
0: Iya.
1: Oleh tak njaluk lagu.
0: Oleh sak karepe.
1: Njaluk sangu oleh, Mbak.
0: Mbo mutere kapan?
1: Iku kan penggawean Riko, Mbak. Njaluk lagu gak diputer, njaluk saiki muterin mbuen mari riyo besar. Aku lagune sing rada anyar, Mbak yo.
0: Apa?
1: Kayak bus apa Bu Sri Poncomang lho, Mbak.
0: Oh, saka Bu Sri.
1: Kusuma ning ratri.
0: Oh.
1: Wijaya Kusuma.
0: Oh, iki sing njaluk Bu Sri Purnomo.
1: Oh, Bu Sri Purnomo ya. Boleh aku mekelen wis aku tak mudun bali mangane wong kok pempesan maneh. Heeh. Mbak. Mbak, Mbak.
0: Kuku.
1: Tandani ya, Mbak.
0: Njen, njen.
1: Pijet.
0: Oke.
1: Ambe Pak Bambang.
0: Njen, Mbak.
1: Njen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika kleresan dulur-dulur kabeh iki sing padha wis mirengke padha midangetne iki wis jam 8 sing dodolan padha laris semono uga iki sing makarya padha semangat. Sing ngantuk padha wis turu. Bae mugi-mugi tansah pinaringan sehat seger waras. Cimatur sembah nuwun.

0: ring awar lo Mac.
1: Koyo wong agem.
0: Sarapan pecel Mac. Kaji syukur Mas Mac sing ana ning kono iki lho. Nongko jejer
1: alias
0: sugeng injang sedaya kemawon. Ngembel barang ki yo kabeh wis padha kalungan.

0: صل على سيدنا محمد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kro pamireng sugeng midhangetaken jam 10 langkung 17 menit waktu Indonesia Barat. Kula pun Taufik Bispun ingkang samnika badhe ngrencangi panjenengan sedaya tengah dicara catur laras nggih. Alhamdulillah dinten iki kula saged nyopo panjenengan sedaya ing suasana bahagia bilih kula dalu kula nembe mawon memperingati Maulid Nabi 1440 Hijriah. Nggih kula nggih ucapaken matur nuwun kagem para sanak para kadang ingkang sakmenika tasih manunggal raos tasih midhangetaken. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pun angsala berkahe Gusti kang karya jagat lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki tansah winaringan kesehatan rejeki ingkang barokah wonten. Ingkang badhe gabung nggih kula trenggal gabung nggih mawon. Ngantos jam 3 sore mangke kula badhe ngancani dan ngrencangi panjenengan sedaya. Lah sakmenika kula gadah tembang ingkang badhe kula aturaken ing ruang dengar panjenengan niki saking Nyi Sumarni nggih, judulipun Jamuran. Kaya suwe wis ora digawe makane kok jamuran.

Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon jam 13 nggih pas niki teng adicara catur hal sampun selesai sampeyan niko wonten niki enten suara budaya Malangan ingkang badhe kula aturaken nggih. Jatine ana suara budaya Nusantara lah mergi semenika tanggal abang dados nggih libur ngoten. Tapi kula matur nuwun ingkang sampun gabungan.

paniro ing kamar mancelu ing anggit. Basa Jawa sinung tembang bobo sajuga wasi tadi. Anggitan Kanjeng Nabi Sulaiman Ibnu jeng Dawud minggah araning pustaka. Paringira Kanjeng Nabi mustikaning kidung tias muja ing suksma. Karso sung wening waradaya cempat ngiket basa nulis lalagon ing tembang tiba. Mering basa dong dinging gending lan babon kang den cukil ing suraos saged jumbuh. Wasita duwu isbatan wonten ratu murih maring pro kekalih wanudya kinon gonjak. Suroso parlu kinarya peneter jejeking budi budaya kang sedya ngangsa mring panggawe mburu angina jroning kasongan rawi padha ngidak Bantalagung binudi santosaning widodo murih mrih sidik pan kawedhar menggaing sabdo Narendra. Ingsun mugi rinobana ing pangucaping lati dene to asih paduka tetep sangu ing sidik amanah tablik fatonah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Muji syukur ing ngarsane Gusti kang karya luka. Mring Gusti Allah kang Maha Welas kelaman asih. Kemarin kawula miwiti pinanggihan menika wonten ing adicara warung lapis prapatan. Pinanggih malih kalian kula pun biung cangik. So genduk kula sing ayu dhewe.
1: Kula pun limbuk. Kepareng ugi nderekaken panjenenganipun ibu kula ingkang sanget kula tresnani. Kepareng ugi kawula matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Heng ulun Basuki Langgeng rahayu rahayu kang samya pinanggih.
0: Waalaikumsalam, Dok. Rahayu. Rahayu sagung dumadi.
1: Pamuji kuyung.
0: Heeh, Dok.
1: Tak duwa muga-muga sedayaning para pamidanget becik kang lumantar FM 105,3, lumantar AM 981, saha uga kang lumantar aplikasi RRI digital ora lali kang saiki nyeglik awak ing dhewe ana ing giaran langsung TikToking RRI Malang. Muga-muga kabeh ginanjar tansah sinandang sinanding sinandung sekar cepoko mulya cepuk sarining kamulyan mulya purwa madya wasanane gampang gangsar anggen ngupadi rejeki peparingan peparinging Gusti diendaning saka sakabehing bebaya saka sakabehing balak senggala saru siku denda cilaka yoyong lantan saju meneng dadi pribadi-pribadi kang ajek anggene ngrakit suka syukur tafakur yung.
0: Amin amin ya robbal alamin. Bengi iki enek panjenenganipun Mbak Titik Widyastari, Nduk.
1: Heeh.
0: Enek Mas Narto Mebel. Pak Sumadi. Enek uga biungmu.
1: Biung jembar.
0: Ya iya masih mari nyambut gawe kesel-kesel iki semoga enek waktu ya masih nyeglik nduk
1: ngono ya yung
0: enek uga dulur ing dhewe bintang apel KWB iki sing enek besul lek ora kleru nduk besul mburine masjid dijual
1: kok enek masjid dijual barang
0: heeh biyane ana tulisane ngono kok nduk ora lali iki kanggo panjenengane Mas Putra Gilang Mas Wito uga, Nduk.
1: Akeh banget ya, Yung.
0: Akeh, Nduk. Iki mau wis tak sing ning gambar mripat iki wis ana 596 kok, Nduk. Ya awake dhewe yen ngabsen siji mboko siji ya keporo kangelan. Ora lali iki nek sing tansah ngenteni awake dhewe.
1: Sinten, Yung?
0: Panjenengane Mas Andoyo. Iki dalu punika nyuwun dipunang ngelaken srepek cing cing guling
1: cing cing guling yung
0: oh iya ya sengok digolek nih rahayu gi kagem jenengan
1: yung kaya dini kang tak kandak kiono ing dalan mau aku kepingin weruh ya kuwi wujuding ngelmu kang ana ing slametaning mulutan jaman kuno biyen yung iki apa nek gepok senggole gandeng cenenge karo pengetan maulidan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung
0: ngene ya nduk anakku bocayu kaya dene sing dikandhake ning slametane wong Jawa ning tumenging Jawa iki kebak sane paning laku kebak kristalisasi doa ya kebak medar lan babar bab tuntunaning urip nduk
1: yen sailinge makmu iki, sailinge biungmu iki yen slametan iki jaman kuna-kunane iki siji wowoan, Nduk.
2: Buah-buahan.
1: Iya. Terus enek ketan. Ketan sing disawuri kicir karo bubuk dele. Ditambahi karo parutaning klopo, Nduk.
2: Mentah yo, Yung.
1: Enek sing diwujudne cenggereng, enek sing uga mentah, Nduk. Terus bar kuwi enek tumpeng. Tumpeng sekul petak lan tumpeng sekul punar, Nduk. Utawa uga diarani sekul kabuli. Kang lelawan iki maneka warna ning kabeh iki enek wacane, Nduk. Banjur mari ngono, iki diwadahi encek, tampah.
2: Tempeh lek cara kene ya, Yung.
1: Terus mari ngono cowek, Nduk. Mulai lailaning kuno iki yen arep duwe gawe apa-apa, duwe karep apa-apa iki ngenteni ngawake dhewe mbuak ajang. Iki jenenge tengarane ngenteni mari muludan, Nduk.
2: Kaya ngono ya, Yung. Lah terus werdining siji mboko siji apa, Yung?
1: Angka siji sadurunge aku medhar bab isine ya kuwi teges wowoan ketan kicir. Jur mari ngono ana tumpeng sego putih lan tumpeng ing sego kuning, Nduk. Iki aku tak medhar bab adahe dhisik. Jaman biyen iki wadahe mesti cowek, Nduk.
2: Jaman biyen wadahe mesti cowek.
1: Heeh. Terus yen ora ngono, wadahe iki mesti ancak.
2: Ancak ya, Yung.
1: Heeh, aja di Inggrisno, Nduk. Amarga wong saiki iki wis di Inggrisno barang, enek.
2: Di Inggrisno piye, Yung?
1: Ngarani ancak wae encek. Nah iki genok werdine lek encek kuwi, tapi lek ancak iki enek. Banjur enek tampah. Nah iki wadahe. Siji wadahe ana sing teko lemah, siji nomor loro iki teko pring lawan debok, Nduk.
2: Iki yo enek elmune to, Yung.
1: Enek no. Rumangsamu Mbah Buyutmu biyen iku anggene gawe ngono-ngono ki terus ngawur. Enek. Siji tak wiwiti saka wadah iki jenenge layah utawa cowek. Wah, layah ki tegese lumemaing layah utawa wis ditiwanci, Nduk.
2: Kuwi yen layah. Lampahing layah utawa iti wanci tegesing mongso kala wis tiba pestine ngono ya, Yung. Lah yen cowek, Nduk, Yung.
1: Yen cowek iku asale kanca dhewek terus dipek ngono lho, Nduk.
2: Suwe kok pringisan.
1: Iya, Nduk. Wong makmu biyen iki asale duduk kanca dhewek kok.
2: Asale
1: dulur dhewek, Nduk, terus saiki tetak pek.
2: Jangan iki ana-ana ae, Yung.
1: Ya iki meng geguyon ben ora ngantuk kok, Nduk, kowe ngono kuwi ya. Aja dianggap serius sing kuwi. Siji layah iki tuh apa jenenge Mengkuwerdi lampahing layah utawa titi kala mangsa. Tegese titi kala mangsane ngawake dhewe ngerti mula bukane ngono. Ya mula bukane ngono manungsa iki. Amarga layah iki digawe saka lemah. Lemah kang teles utawa lendut utawa ledok kang diarani luluh. Banjur neng kono iki terus diangin-angin, Nduk. Bar diangin-angin terus diobong. Lah neng kono iki ngemu werdi yen asal usule ngawake dhewe iki mung saka patang perkara. Asale saka lemah kang dicampur banyu. Ya kuwi anasiring tanah dan anasir angin apa jenenge air. Njur diesisne. Iki mengku werdi yen asale awake dhewe iki ya ana anase angin utawa ana unsure angin. Sak banjure bar di esisne wis garing terus dibong, Nduk. Kuwi mandani yen awake dhewe iki ya ana unsure geni ngono, Nduk. Mamula digawe wadah tegesing wadahi nyawa tan liya layah kuwi mau ya apa blegering raga iki. Ragane awake dhewe kang dumadi saka anasir petang perkara. Banjur diiseni yen wis diiseni kuwi mau tegesing awake ing dhewe wayahing lumampah ing sajroning wayah. Tegesing lumampah iki mlaku nglakoni ngurip, Nduk.
2: Kaya ngono ya, Yung.
1: Lah ning kono ki umume jaman biyen yen nggawa wayah iki mesti isine ketan, Nduk. Tekan ketan iki tegesing keketan. Tegesing antaraning raga lan nyawa iki utawa lan sukma iki menjadi satu ikatan yang terikat erat. Tegesing mula diarani keketan, Nduk.
2: Oh, saka mengguno ya, Yung.
1: Lah elmune bar beras ketan iki ngono beras ketan iki yen durung 6 wulan ra kena dipanen, Nduk. Tegesing mergo kaisenan. Terus mari nu keket mau awake dhewe iki duwe 6 perkara kang urip. Ya kuwi bisa ngrasakno lan bisa dirasakke, Nduk.
2: Sak layah lan isine wae iki nang apa jenenge ngemu surasa ngelmune urip ya, Yung.
1: Mulane ngono iki dicampuri klopo parutan. Wong urip iki kudu kaya klopo, Nduk. Siji, witing urip iki jenenge witing klopo iki jenenge glugu. Kita geseng lakune ngurep iku kudu salugune, sak mestine titah iki kudu piye? Sak mestine pitah iki kudu ya pinter membaktikan diri, pinter mengabdi. Mamula ning kono iki kakeke Nabi Muhammad iki jenenge Abdul Muthalib, bapake jenenge Abdullah. Nah, Abdul iki jenenge orang-orang yang selalu membaktikan diri kepada majikan utawa juragane. Yang selalu melayani juragane, Nduk.
2: Wingi wis diterangno ya, Yung. Dadi sik enek gandeng jenenge ya, Yung.
1: No ya tenen no. Tegese makuning saluguning titah. Karep awake ing dhewe iki mawa cahya kang balarak utawa balarak murup magilar-gilar. Mamula godhong klopo iki jenenge blarak, Nduk. Tegese cahya kang muncar. Urip iki mengko cahya, mengko bakal nglairke bayi kang dadi cahyaning ing pepeteng. Bayi kang menjadi cahaya di dalam gelapnya alam jahiliyah ketika itu. Ya iku taliyane Nabi Muhammad ra enek, Nduk.
2: Kaya mengguno ya, Yung. Iki teko apa ketan karo parutan klopone iki ngembu ilmu sing jero.
1: Aja lali tengahe blarak iku sada. Sajenaning cahya tejo nur buat iku kang dadi ya kuwi sing diarani cahyaning urip kuwi mau, Nduk.
2: Ngono ya, Yung.
1: Mamula kabeh iki enek werdining dhewe-dhewe, Nduk. Ana gambaraning dhewe-dhewe. Diaturne gendingane sik, Nduk, kanggone dulur-dulur sik. Ben ora lali kene eling-eling dhisik, Nduk. Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mas Dul Kamit. Salam balik kagem panjenengan Mas Dul. Wonten ugi dumbret. Wilujeng dalu Mbok Cangi, Mbak Limbuk, pripun pawartose?
2: Puji syukur sae Abah Ruslan.

Dumenten ning NTT iki kulin apa to, Dik? Duh kok ya kok bali iso apa ora? Ya laute gelombange kaya ngono. Ye, ayo aku to karo kowe. Salam kanggo dulur-dulur ning kono ya, Put, Putri.

0: Dok.
1: Iya, Yung.
0: Ayo dibacut nih alon-alon.
1: Panjenengan kok guyang-guyu gini ya.
0: Tak samang-samang gitu, Dok. Wajahku kok ya pancen ya putriku adikku ya. Ya rada-rada kok visi putri.
1: Tante putri.
0: Maaf sing dek mben iki sowan ning RRI. Terus saiki iki lagi ngurusi para dulur-dulur ning pangungsen ana ing NTT kono, Dok.
1: Ana ing kampung adat ya, Yung.
0: Heeh. Bacot bab apa kang dadi kekarepan utawa sesingloning pangelmon ana ing jroning slametan. Muludan yo kabeh ki mau anggone ndeleng apa-apa iku kudu kanthi angkalan niat talabul ilmi lho, Nduk.
1: Iya, Yung, kabeh iki kena diwaca, kena di ngelmoni. Sak dawane ngawaking dhewe duweni niat. Iya ku kanggo ngudi dedalan lan mula bukane ngurip. Ngudi dalan lan mula apa jenenge cara panggih lan meruhi pangeraning mangka bakal tinemu, Yung.
0: Ngono, Nduk.
1: Iya iki eling kudangamu iki kuna biyen awaking dhewe sabarang kaliri kudu didasari niat ina malu biniat uga sakabeh iki mau kudu gocekan lan kanthi niat anggone ngelmoning Gusti. Mula iki dicumbuhke karo wahyu kang dinampa dening Kanjeng Nabi kang aran Iqra. Ya kuwi bacalah.
0: Eh anakku jan pinter banget ngene iki.
1: Anake biyung kok iya.
0: Iki mau teko nggone
1: parutan klopo yuyung, tegese klopo sing diparut iki woh isaning woh kaya klopo iki wong iki mau kudu salugune kuwi mau ya yuyung. Salugune nganggone neteping urip. Salugune anggone neteping takdir. Salu guning anggoning neteping fitraing dadi jalmaning Gusti ya Yung. Ben dadi manungsa kang duwening cahya nur cahya tejo nubuah lan bisa paring usada kaya tengahing blarak marang sok sapa ya Yung sakwising buntas ngusepataning diri pribadine. Banjur klopo nom jenenging Janur.
0: Klopo nong jenenge Janur iki mang dalane jatine ngunur utawa ya kuwi jan-janing nur kuwi kaya ngono cahya kuwi piguna ing paman pepeteng nduk dadi cahya kang ora ngulapi dadi cahya kang ora manasi tapi dadi cahya kang madangi ambarga awake dhewe wis paripurna lawan diri pribadine teges awake dhewe sudah selesai dengan dirinya sendiri
1: kaya ngono ya Yung.
0: Nek namaing dhewe gurung paripurna dengan diri pribadi durung selesai, belum selesai utawa durung mari marang awaking dhewe mokal ndok kabeh kuwi mau ginayuh. Mestine awaking dhewe iki najan nglakoni becik ning durung mesti bener. Mamula kuwi kudu kaya kembanging klopo kang diarani manggar tansah manging garing-garing pamikiran. Lagi lek dikaitne karo sing wingi kakekne Nabi Muhammad jenenge Abdul Muthalib iki tegese hamba yang selalu mencari Tuhannya. Awake dhewe iki goleki karo akal kelawan pikiran, Nduk. Aja goleki Gusti kanthi barang kang khayal. Kabeh iki mau tinemu nalar waton nalari awake dhewe gelem nelmu. Gelem tansah ngenggar-ngenggar utawa mangenggar-enggar. Mula kembanging klopo iki jenenging manggar, Nduk. Yen wis mari ngono, banjur metu jenenge cengkir, Nduk.
1: Klopo cilik. Pentil klopo jenenging cengkir. Tegese ngopo, Yung?
0: Tegesing sakabeh iki mau kudu digembol digawa dadi sikap kinarya pancinging sikap lan tansah cinancang kang kencenging pikir Nduk. Amarga pamikir iki kang dadi ya kuwi srana anggone ngawaking dhewe iki ngrakit dina ngarep.
1: Iki ene Ustadz Mbrot lan si Entong gabung
0: Sumangga menika wilujeng pinarak, Pak Ustad. Jadi pikir iki kudu kenceng ben ora miyar kelawan miyur. Yen wis ana cengkir mesti bakal iki enek degan, Nduk.
1: Enek degan ya yo ngah.
0: Tegese urip iki awake dhewe kudu gawe legane liyan. Orang dhewek ora preya ngene gayu legan. Tegese gawe legone awake dhewe kanthi tansah aku suka syukur tafakur. Kaya dene lakune napas iki, Nduk. Mlebune iki jenenge berkah, metune iki kawujud kalilan ikhlas, Nduk. Sakabeh awake dhewe ora melu nata. Mlebu kelaman metune iki wis dinata dening Gusti. Mula awake dhewe ora nate bisa, Nduk, ngitung ambegane awake dhewe iki. Sajroning sak menite mlebu ping pira metu ping pira awake dhewe ya ora ro kok, Nduk.
1: Kaya ngono.
0: Iki bae putune gabung ya kene lungguh Ustaz Entong.
1: Ustaz Entong apa Ustaz Entong?
0: Entong wae nduk ya. Jadi Ustaz ki guru Entong ki nggih nyebuk sego. Ya ki gurune wong sing seneng nyebuk sego nduk. Guyon wae aja digawati.
1: Sabanjure enek krambil.
0: Yen wis lakune kaya ngene awake dhewe bakal kearah kaambil tegesing kepile nduk. Mula iki lek wis medhun dadi parutan klopo ana ing slametaning muludan.
1: Terus mari ngono iki enek bubuke iki bubuk apa?
0: Iki dudu bubuk kacang nduk sing digawe iki bubuk dele. Bubuk iki tegesing dilembutno. Dening dele iki kapundhut saka lelagon dolanan sir-sir pong dele popong nduk. Dudu udeling bodong. Sir-sir pong tegesing sir marang barang kang kopong. Dele iki saka tembung andeling utawa percaya marang sang suwung, sang kosong mergo Gusti Allah iki ora tan kena kinaya apa. Gusti Allah iki layu kayafu. Gusti Allah iki hong. Jadi Gusti Allah iki gak kena dibawa gambarno ketika awake dhewe mbayangno terus mbayangne Ka'bah. Mergo Gusti Allah iki duduk barang, Gusti Allah iki ya duduk huruf. Ngono, huruf karo barang iki mau gawenane menungso, Nduk. Mongko Gusti Allah iki sing nyipta sadengah Tuhan yang Maha Kuasa ini yang mencipta semuanya. Nah, semua unsur yang tercipta iki nyawiji marang diri pribadi ning awake dhewe, Nduk. Kuwi sak layah isi ketan lho, Nduk.
1: Iya, Yung. Yen wis ana klapa, ana bubuk saka dele banjur diwehi kicir.
0: Kicir iki kudu kicir gula klapa, ning kicir iki kicir gula aren, Nduk. Ya semono uga sinau aren iki saka wite-wite iki jenenge ngruyung. Lek wite klopo glugu, wite aren iki jenenge ruyung. Ruyung iki saka tembung roh yang. Lah, roh yang dadi ruwing awake dhewe iki ruwing yang, ruwing Tuhan, ruwing Gusti, Nduk. Kaya ngono. Nguriping awake dhewe iki ruwing yang. Godhonging padha, januring padha. Banjur ning kono iki enek wohe jenenge kolang-kaling. Awake dhewe iki saka ilang, saka iling, Dik. Sok-sok awake dhewe ilang, sok-sok awake dhewe iling. Pancen kuwi jantaraning menungso, mamula Kanjeng Nabi iki ya wis ngaku yen aku iki sejatining manungsa lumrah kang ora luput marang dosa lan salah. Mamula aja nganti-nganti pesening Kanjeng Nabi iki terus awake dhewe iki apa mensucikan yang berlebihan. Iki pesening Kanjeng Nabi dhewe, Nduk. Ini kaya ngono kuwi.
1: Jadi kaya ngono ya, Yung. Iki wujude asahan ketan dadi ngelmune kuwi ngono.
0: Haa iki lek ngaji tenanan karo lungguh, Nduk. sak cowek karo ketan ini lek mulai jam 8 nganti jam 10 wae gurung buntas.
1: Sabanjure ana uga layah lan talam isi woh-wohan utawa buah-buahan.
0: Yen nek wis awake dhewe iki wis roh mula bukaning jinip to mung diadahi layah wujuding raga iki. Isine ngiruwe yo yang kang kudu paring cahya, mula awake dhewe kudu weruh ebab rasa kang asli utawa rasa kang sejati. Lan ning kono iki enek buah-buahan utawa wewan iki rasa sing asli, gak ono sing maring ngono. Oh, jeruk iki legi sapa sing guyangi, ampun nggulani. Oh, jeruk iki kecut sapa sing ngempit ning kelek. Enek.
1: Aku kok dikempit ning kelek.
0: Sosok iki lek nyedak kelek ambune kecut, nduk. Salah iki enek legi, enek sepet sing nyampur ya sapa? Oh, iki pencet iki pelem, lek pencet iki rasane kecut, lek pelem iki legi lho, terus ngono. Iki tegese rasa kang murni, rasa kang asli kang menungso dhewe iki ora bisa gawe. Mula ning kono iki lakune ning urip iki enek sejati ning rasa lan rasa kang sejati. Wangune sinebut rasul kang mengkuwer di rasa kang usul. Tegese rasa kang usul iki rasa kang duweni karep dhisik dhewe, nduk.
1: Beh samono kae lho, anggitmu sametane wong Jawa pepek kaya ngono ki gak mawa pengelmon kang juntrungane kanggo ngurupno uripe Kanjeng Nabi to, nduk.
0: Mamula sing kebangetan iki gurung weruh asale, gurung weruh usule, sametane mulutan wong Jawa iki diarani sirik musrik, gurung tau diwulangno Kanjeng Nabi. Lah ning ndi Kanjeng Nabi mulangno wong sing dipengeti Kanjeng Nabi. Awake dhewe bodho oleh nduk kucluk ya oleh. Ning bodho karo kucluk iki aja dilanggengno terus aja ditularno kancane. Apa meneh asale iki tok sok kono. Tlatah negeri sing asale jahiliyah. Kliru kabeh, nduk. Jawa iki dadi jiwa kang jinarwi. Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Bapak Iswaya ngaturan binarak.
1: Saka kono ya yung woh-wohan. Enek jeruk, enek blimbing, enek sembarang kalir iki tegesing ana apa jenenge? Rasa kang asline eloke, nduk. Anu yung ning jaman kunane iki biyen iki aku nau nemu. Iya kuwi panganan jenenging tebu kang wis digereti bunder-bunder disunduki pring apus.
0: Nah nek kono ki elmune jero banget, Dok. Siji tebu iki mengkuwer di anteping kolbu. Tebune iki biasa duduk tebu biasa ning duduk tebu ireng tapi tebu wulung. Anteping kalbu kang apa ku jenenge pilihan, Dok.
1: Tebu wulung ya, Yung.
0: Heeh.
1: Terus sunduke pring apus.
0: Yen awake dhewe wis duwe diajari wulung utawa jago utawa apa jenenge pilihan nganteping kalbuning dhewe, aja nganti disunduki laku kang apus-apus, Dok. Durung tau ro swarga ae wis mestekno iki mlebu iki ora. Durung tau ngerti neraka ae wis ngertekno. Iki neraka apa ora? Ngono ki jenenge ya apus-apus doae, Nduk. Ning kudu weruh kajatening kuwi mau apa ngono lho, Nduk.

menika kagem bejenenganipun Mas Putra Gilang ingkang ngersakaken tresna waranggana. Kin-kin sugeng dalu saged rekaya sumpama matur nuwun. Katenggo nggih.

0: iki ora krasa wis meh jam 10, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Ki dulur-dulur nek Cak Su ngresaki larang udan, nenek uga merapi merbabu, enek uga merka apa jenenge merkesati. Terus enek sing ngresake apa ku jenenge mau ki upama guys pokoke du sabar menunggu mesti tak aturke kok, Nduk. Amarga yo sesuai dengan urutan, Nduk.
1: Iya, cok mecucu, Yung.
0: Kadung, Nduk.
1: Iki bacut bar ketan terus slametan wowoan. Dening slametan ing wowoan iki biasae iki le jaman biyen aku weruh iki diadai ancak kang tanpa pedotan utawa tanpa singgetan, Yung.
0: Heeh, Nduk. Bener pancen kandhamu. Iki digathukno utawa dihubungke karo wujuding rasa sejati kang babar sejatine ngrasa. Iki kudu winadahan ancak. Tegese ancak iki angon pacak, Nduk. Amarga sing disuguhne iki pacakan. Duduk pacakan iki kaya bengesan sidung gawe idep. Terus marang nggih kembang-kembangan kaya mbokmu ngene iki dudu, Nduk. Tegese pacakan iki pepantes. Lah pepacakan utawa pepaesing raga iki tan liyaning kelakuan ora ana tan liyaning budi pekerti ora ana, Nduk. Kula sakabeh piwulang rasa kang usul rasa kang sejati iki mau kudu awake dhewe iki duweni tanggung jawab mbabar kanthi budi pekerti kang luhur. Ngono yen tresna Rasulullah iku. Rasane gedhang ya jujur ora iso goroh senadyan ta wong wuta. Bebasane diparingi wis iso mbedakno iki gedhe apa jenenge gedhang iki jeruk iki manggis mesti ana bedane ing dhewe-dhewe becik saka ambu lan khasi rasane, Nduk.
1: Kaya manggono ya, Yung. Iki enek dulur saka Cirebon ayai Delis. Assalamualaikum, selamat malam. Hadir dari kota Cirebon, Yung. Menyapa penyiarnya yang cakep ganteng.
0: Nah, dileng moyo ngono iki terus mara kuplukku kok terus gak sedeng kok, Nduk.
1: Ngono, Yung. Dibacutne, Yung. Ancak tegesing alengon pacak. Pacakan ing jiwa iki, pacakan ing raga iki nyata ana ing jroning sikep kang dadi sikap ya, Yung. Tata krama sopan santun unggah ungguh ora rumangsa bisa ning bisa ngrumangsani mulat sarira hengrasa wani ya, Yung.
0: Nduk.
1: Iki kudu paripurna anggone kenal awake, weruh awake, bisa nggawa awake kepara bisa nglungguhke awake ya, Yung.
0: Iya, no. Kabeh iki nek empan papane kok, Nduk.
1: Ancak pinggiring debok.
0: Debok iki tegesing kuliting apa jenenge angkuping ares, Nduk. Lan ning kene negesi. Aku dek tahun kapan iku nalikane ing pertapan Indra Kila, Nduk. Pinanggih karo panjenengane Begawan Sangupati. Banjur dikongkon ngetok gedang terus dikongkon ngitung angkupe, Nduk.
1: Banjur jumlahe pira, Yung?
0: Ternyata jumlahe angkup utawa papaing gedang kuwi mau enek 20 selikur sak arese, Nduk.
1: Werdining piye?
0: Padha karo laku lan prilaku ning awake dhewe sajane dadi wungku sing sifat wajibing Gusti ya sifat wajibing Kanjeng Rasul, Nduk. Sifat wajibing iki sacah 20 lek jarene ustate mau mapan ana ing kidam lan bakok. Dening sipate Kanjeng Nabi iki mau nek papat jejering sidik amanah tablik fatonah kuwi pangkang bungkus ares utawa ati.
1: Kaya ngono ya, Yung. Banjur ana pring. Pring kang dinam cacahe iki tak deleng ana sing jejerane 5 lan enek sing jejerane 7.
0: Iki jumbo karo lakune wong Jawa kang mlumaku utawa netepi wajibing urip iki kudu gathuk antaraning dina 7 lan pasaran 5, Nduk. Yang dina 7 lan pasaran 5 iki digathukne Pak petuke 35 dina jangkeping 8. Eling dieling ayo becik sing ati-ati.
1: Ayo laku sing bener. Senadyan to ora pati ketenger amarga urip iki sejatine mingsak lapan, Nduk. Wah, saka kono iki udar-udarane akeh mengko ya enek elmune gedhang.
0: Pokoke wektune nutut, Nduk.
1: Siji wektune nutut, loro awake dhewe iki suwe apa iki apa wis ora pegel. Mamlo kudu disliru disimur kayu gulon sithik gulon sampean guyon sithik-sithik, Nduk. Ngelmune saka slametaning muludan iki sanyata dudu barang gampang, dudu barang cilik ya, Yung. Nah iya, mula kudu disinaoni kanthi genah, kanthi cetha. Cek ora gampang menghakimi. Kaya ngono ya, Yung. Kok Mas Gondrong nuku assalamualaikum milujeng dalu Mak Cange milujeng dalu ki Mas Gondrong. Sabanjure enek sego putih karo sego kabuli yung. Tumpeng sego putih. Iki lawuhane ya lawuhan umum, Nduk. Enek jangan padha mara, enek kuluban, enek balindok, enek uga sambel goreng kudus. Lagi yang mengkuwerti siji sego putih iki setegesing simbuling kasucening batin, Nduk. Lelawuane utawa campurane iki tergesing ilmu siji kuluban. Kulup kuwi lunglungan, kulup kuwi pucuk, kulup kuwi pupus. Lakune wong urip kudu tansah mupus. Mura kuluban iki dikrawu karo klopo. Dadine urap-urap. Urip kang wis mupus ngerti sejatine urip iki bisa ora wedi lawan uraping kahanan amarga meruwi lan blegering awake dhewe iki ya saka uraping kadaden, Nduk. Kaya ngono ya, Yung. Terus enek bali, Nduk. Tegesing bali iku mulih, Nduk. Nduk iku bibit. Awake dhewe kudu meruwi yen sejatine awake dhewe kaya dene ndok kang diwinungkus telung perkara. Ana kulit ana putih kelawan kuninge. Kuwi kang ditetesne dadi wujuding kauripan, Nduk. Awake dhewe iki turun pitik, Yung. Dudu kaya ngono kok piye panampahmu iki? Saturunge awake dhewe kababar wujud kang urip iki mau lho, Nduk, asal iki saka ndok, saka wiji. Saka indung telur kang dibuahi oleh. Lho, ngono lho. Kok iso ya ngono? Aku wis suwe ora mbuahi, Nduk. Neng kono iki kababar telung perkara. Enek kulit yen cara pewayangane iki dadi togok utawa dadi meja maya, putihe dadi semar. Dadi ismu maya. Kuninge dadi Bathara Guru. Utawa manik maya. Lan ing kene iki kababaring telung teluning atunggal utawa trinitas yen munggo ing menungsa awake dhewe kang ngirut agami Islam iki enek jenenge Nurullah, Nur Muhammad kang manjing ana ing sajroning Nur Adam utawa Nur Insan, Nduk. Wah, kaya mengguno ya, Yung. Sak slametan kuwi enek ilmune. Mula koneng kono iki nek jenenge jangan padha mara tegese wong jangan iki paduning padu padaning rasa. Janganan iki isi bahan saka dhele, ya tempe, ya tahu. Eneng kono ya enek santene iki wis ora diudari meneh ilmune ngarep wis diudari. Nek enek sing kepengin roh teko telat yo ben anggap, Nduk. Lah saka kono kuwi mau. Iki jangan padha mara tegese wong yen bisa angon rasa rumangsa tanpa celuk-celuk akeh wong kang seneng akeh wong kang nyedak ya, Yung. Ning yen wong sifate drengus kumetus bakale ya kadohan karo wong apa meneh wong kuwi len seneng dak wen open panesten ya, Yung.
0: Nduk pinter kowe.
1: Lah mau terus marungone sambel goreng kudus wujude kentang karo pelo ati, Yung. sambel goreng kudus. Iki tegese sing kudus iki kasucen, Nduk. Kendang iki polo kang kependem. Tegese sing polo iki pamikiran kang isih kapendem. Pelo ati iki papane. Pemikiran wae apa wae iki bakal sing kapendem iki bakal kababar ana sajroning ati, dirasakno jroning ati. Mula awake dhewe ayo berpikir yang baik-baik. Gusti Allah dhewe sing wis matur yen sejatine Gusti Allah iki kaya pangangen-angene awake dhewe, Nduk. Kaya ngono ya, Yung. Iki Mas Gondrong Nukus ngesake gending kijing miring. Kula rungaken kalian warga sukun Gempol RT 9 RW. Oh, kena RW ini ingkang lagi nyantai ten pos Kamling. Nggih, mengke diputer jumbo kalian Trian nggih, Mas Gondrong. Bosa banjure kaya ngono iku ya, Yung. Ndok. Mula ya oleh noto barang iku kudu temoto banget. Iku yang selamatan sego putih iku jangkepane kaya ngono. Kena diarani kuwi tumpang robyong, Nduk, rina biyong robyong mergo kabeciane, rina biyong nobyong mergo katulusane anggening manembah marang Gusti. Kaya mengkono kuwi. Wadahi biasae apa, Nduk? Biasa iki wadah tampah utawa tempe. Bab sing tak kandakno iki kudu ditampa, Nduk, kanthi semeleh. Waduh duh yung, kok ora nyongko ora ngira yen ngelmuning slametaning mulutan wae iki kaya ngono. Wong senek sing ngumpul-umpulan rebutan iku barang anyar, Nduk. Kala mangsane iki meng digegebiari tok ora weruh. Apa ku jeneng karepe apa yen njukuk oleh-oleh hadiah utawa dorpres iki kudu karo mumbul. Engko kuwi, Nduk, tumpange urung mari. Urung mari to, Yung. Lah iya to. Yen sego kuning utawa sego kabuli utawa sekul punar iki karepe piye? Urung mbok takokne. Oh iya, Yung. Aku wis takon lumantar Mbak Titik Widya Lestari. Nah, iki kok di babar krana rada dawa, Nduk. Iya ora nutut kok ditutupne bar muter gendhing. Siji sego kuning utawa sego kabuli iki kabul iki duduk dipenuhi, Nduk. Dikabulno, dikabuli mergo sarujuk. Muga tembunge ngamin. Amin iki antarane sing disuguhke karo sing disuguhi iki sarujuk. Tegese sego kuning, kuninge iki saka kunir. Warna kuning iki simbuling welas kelawan asih, Nduk. Kaya laku lampahing Kanjeng Nabi kang ada dasar welas asih marang sesama. Senajan mungsuhe wae ya diasihi, Nduk. Kaya ngono ya, Yung. Heeh, terus mare dicampuri neng kono iki enek kacange barang bentuk wiji-wijian bibit, kacang kawak, dele kawak, wong liya dadi sanak. Terus enek uga terine, Nduk. Tegese awake ing dhewe urip iki mung mongpo terteraning Gusti. Jur maring ngono enek dadar ndok diirisi iki hubungane karo telu-telune ngatunggal. Ning yen wis diirisi iki mapane ana ing pamilahing cipta rasa kelawan karsa. Ngono ya, Yung. Terus iwake ya ngono ora kudu katutan balung. Mengko dicethake mburi ya, Nduk. Bab iki mergo ngelmu kang gedhe murih awake dhewe kabul lan kinabulan. Monggo ingkang ngersa

No budaya katitik wekdal sampun mboten nyekapi malih. Kepareng kawula nyuwun pamit. Muga sing adicara menika kebangan intunine nipun tasih saged dipun ajengaken ing binjang minanggih kalian imbuk saha kula sangi. Kepareng matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kalibda sasanipun. Saha nyuwun diagung pangaksama mbok pilih wonten sisip sembiring atur. Kula nyuwun pamit. Kula semanten ugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, namo Buddhaya, salam. Salam kebajikan Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu rayu kang samiyo pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: Kang Bakti Bimo Cili.
1: Sinun Prabu Damarmoyo.
0: Senajan boten pasiban agung, namung sing aja panjenengan kula rawuhaken wonten ing pendhapian. Awit garwa Prameswari katitik saking pitang kula sampun titi wancinipun anggenipun nglairaken punang.
1: Oh kados langkung prayo menawi sinun Prabu Damarmoyo meniku ngeraketaken dateng katus nan dateng ingkang garwa.
0: Iya iya garwa Prameswari
2: paring pangandika kula
0: yen sangka pitungmu wis jangkep piyanton ya.
2: Kang Mas Prabu anggen kula anggar bini sampun sangang condro Kang Mas.
0: Wis sangang condro tegese wis titi wancining punang bayi lahir sangka guwa garbamu
2: menika leres Kang Mas.
0: Iya kang akeh-akeh anggon menyuwun marang mangarsaning dewa kang akarya loka supaya anggonmu nglairake ora ana rubeda apa-apa.
2: Kang Mas Prabu boten kirang-kirang anggen kula nyuwunipun kenengersanipun Gusti ingkang gelar Jagat ing benjangipun yen to ponang bayi kula menika babar boten-boten alangan setunggal menapa
0: kan. Lah ya kaya mangkon sing gak karepan Kakang Patih.
1: Suwun
0: senajan panjenengan winangka wakil panguwasa ning sampun kula anggep kados keluarga piyambak nggih nderek ndedonga supados laripun punang bayi saged lestari kalis ing sakara-kara.
1: Nggih. Suwun. Menawi kula mboten nderek ndedonga perkawis ing mangkenipun laripun punang jabang bayi. Keluarga wonten ing Kraton Pengging niku kalebet keluarga kula piyambak.
0: Matur nuwun, matur. Yai Prameswari.
2: Kang Mas.
0: Sajak sing kami ngukur.
2: Aduh sakit Kang Mas.
0: Apa wis tuti wancine?
2: Aduh, mbok menawi nipun kados ngoten aduh sakit Kang Mas.

mutong ngaturaken menawi garwaning sumah bakal nemani menapa ingkang boten kula kajengaken. Pramila panyuwun kula ing dinten menika garwaning sun anggoning babaraken kanthi lestari widodo mboten mangke dosa. Jalaran rumaos bombong ing salebetipun manah kula sampun kaparingan wiji lumantar garwaning sun tegese kangge nerusaken jantren pemerintahan wonten ing pengging mesdanipun sampun wonten.

0: jagat pusaka ligan kula jajaken wonten arinipun bayi mboten kuwa-kuwa
1: sampun sinuwun Prabu Kamarmaya menawi saking pangandikanipun sesepuh pinisepuh saha pininter wonten ing kraton pengging menawi wonten punang jabang bayi ingkang lair bungkus menika saged babar nanging sinuwun
0: saged babar
1: kedahipun bayi ingkang bungkus menika dipun bedhel kalian tugi ketani langsung
0: ireng kemawon nembe pisan menika lajeng wonten pundi denungipun tugi beras tanireng kalawa
1: sinuwun Prabu Damarmaya menawi kepareng ingkang abdi Bima Cili badhe padha sisik melik wonten pundi tiyang sepuh ingkang bentur tapanipun ingkang saged mbabaraken punang jabang bayi dalem ingkang bungkus bungkus
0: kula suwun panjenengan pados wiku ingkang bentur tapanipun supados saged ngluwari bayi ingkang tasih bungkus kula
1: suwun Prabu Damarmaya menawi kepareng kula nyuwun pamit kok menawi kemawon mangkinipun kupados lan pinanggih tiyang sepuh ingkang tutur kalah pangestu sumangga Gusti Ayu Candrawati namung pangestunipun Gusti Ayu Candrawati kang kuwasa
2: ingkang ngaturaken